Akas fani charatanpur FM zale pakhat point pali mega har sign thoka huinsu mar program ani voizan ei huna pathin in pauna hla ngurte npt hain lengkhom hla an khum thar ngainom tak tak hai ei ngai thlak ding ani tu hin adot dotin lo ngai eite a masatakin huna danglam ro rel na ni ti la lo ngai